ویل انجوائے کیا آپ نے گانا. گانا تو واقعی میں کافی بہترین. اینڈ ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ آر ٹی پی کے پاس کیری شہر سے کل رات ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے نئے ڈیٹا سینٹرز کی منظوری پر 18 مہینے کا بین لگا دیا ہے. ایسا پانی اور بجلی کی بھاری کھپت کی جانچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, کیونکہ انوائرمنٹ کا نقصان بھی جو ہے وہ بہت ماترا میں ہو رہا تھا. اینڈ آگامی 2026 کے چناؤ کے لیے لائے جا رہے نئے سخت نیموں کے لیے دیٹ از واٹر ووٹر آئی جی اور میل ان بیلٹ پر فی الحال روک لگا دی ہے, کیونکہ کچھ پبلک آپتیوں کے بعد اس کی قانونی سمیکشا جو ہے وہ دوبارہ کی جا رہی ہے. کل رات پرسن کاؤنٹی میں بھاری بارش کے بعد باڑھ کا الرٹ تھا, لیکن ویکینڈ پر موسم گرم اور سوکھا رہے گا, جس سے آپ باہر گھوم سکتے ہیں, لیکن پانی ساتھ میں رکھنا نہ بھولیے گا. سنتے رہیے گا ریڈیو نائرا, پکا دیسی, پکا لوکل.